שלי שיגה לרדיו לבוס איתית למפוס קילה חוץ לך תחרים כאינו אמן תיח כל שקטחים וצ'וט שום עברק הפרורמה פה פוך נקי ביח את כאיל וציל את כל הכוין הפמיליה כתכך לפונה קררה פוס מלטיו שווה קררה נכינו חקלון שק אוך כנח שקה ושביל שפמה וצ'וט שכל איבל שום עברה פרורמה פה פוך אז זה כן חייר וציל לבשת את התיח וציל לבשת את שישק כל פוך שוות את הקהל על השתן פה עשר נחיל על קלמן כתכך לפונה דורנטי חברקה programación será que sones y chica pues no será que tijas pues no finca no ponza que hay quien será que ahora que la patij del día lunes así de que creará pues no como el tuyo será que pues no finca cachpon que aquí será que ahora que huaqueik será que ahora que juna 2026 así de que colca el 2 de junio chuan juna 2026 así de que es cachca 18 minutos, traca a las 6, en Jabraquila, Katraki, has de que Rutsilibach en Kayapuna, Shabar Katsray, Shkolwan, Shabichke, actividad en Banga realizar, Temestag, libre nuestra vía de comunicación 7721-7785, para que Tet Napapa activarlo, y por supuesto, Chka, Kolkaj, página Shinka, Facebook, a través de Messenger, pues Utsnatakka, mensaje de texto, con todo gusto en Katraban, con placer, durante Jabraka programación. רוצילי וואץ' קספיקיל קיקוטמה לשקולה קסוסטרה אין לה קיסמח צ'יוואץ' קצ'לל פוסגורמנטה כמנונגה תומרקה חברקה שלחניה מכל הקווינג פמיליה יא קיקסון שקסמח פוסקסקי קיקוש שקיטה חומבאס קיקפה אתה תבנו ראוני רבי קווינה פמיליה את כל הצ'וצ'י הקק את כל הברצרן כתורווה נשבר קצרנו חבקה שח ופסנקיה פונה רוצילי וואץ' צרה חברקי לחקה תקריך אז דקי קרה חספיקית, הוציא לשקולווה פוס קצ'לל שקה כמכון הריח קסמך פוס צרנחילה קנמן ככלה פונן ככבן פונה הנימר שתקיבנת רק סמך צרנחילה ככנמן כס אוסטרה שתהילה קסמך שקיבנת אז זה ככרה פוס הוציא ככותמה ליוקין אז זה ככרה פוס קובקה קומה סרחי קטמס נכבן אינקלויר אינוסטרה פרוגרמסיום

0: Tech Hunchka, Ushi Moto, Ushi Lavadoras y Ushi Estufas Industriales Shink Svelts Aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Cabraja Katnamet. Chokon Hilal Okurvangil. Kaskon Lakhavat. Chkak Banik. Kolaka Patran Hilal.
3: Shaknitra Ishri.
1: Achi.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chka Heriha.
2: Mahonich Echo Nakshti Birich Pamrgaslimal. מחונת איך נגויסה סקנה. מחונת איך שתוקל תרוצי. משקולך הוא נצנק ניציר ננרמק. משקולך הוא נק נקטר ציביח. נקסח עקיח, צ'קן קטר קויסח. חרחי עצנק, מאוצתה. נקוטוך תועק. מחון נקסח תעקיח. חרה עצנק, נובן קופצ'בה. נקטקונן כתבה. צ'קן נקוטוך הנאוך, קוגן חי ערב נק. נקט כיתו. שבח נצרחה. נחבי תחעל. מלון תקריש. נקיקונן קט כיתו. מיון תעת כל התתת שתן. מיון תעת כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקוונה נקצחי חי. נחיקוונה נקלוקור נקי. נקבר קנסה חוצלח כסלימל. קשין צ'וקקון חילל. חברך הוא נאוך נייתך הרמל. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמל חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמל. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקצ' נחקולה כי עצרח אבנק. צ'קה חונט נמת. חונם כי איך כל שיק כל חילל.
1: Es la hora 8:05.

רוקוש כך, רוקוש רוצליאב, נמלך דיוס רחבל כסלמר, נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמר, אי און תצ'קר שנגיר כמי, מל תיוש שבתה, שניק חררכן איך, שניק חררכן סק, כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבץ, נמלך כמוכל כחתל, בקחנצ'יק כלווה, כמיקה, נזלוב צ'יק רוקול כמפן,

יעקב חיהו צלח צוות חיר תנקה חיר תנרוץ ליב וכחלון כחון חילן צוואצ'קתי צוואצ' כמומה צוואצ' כרתה צוואצ' כתיה צוואצ' תה צוואצ' עלי גילח איך אוקין קסקי קוטמל נאוצ'וץ' קרא רצוח בלטנמת עתית לן אל נקו עצפם סיינטו אונו